0: 下辈子，下辈。阿古青，阿古青，下辈来给你，下辈你。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.